0: izindaba zenanda 88.4 FM nonondoduzo nomvalo.
1: Izama phambili kolele hora. Ngqongqoshe wezempilo esifundazweni KwaZulu Natal usenxusa abazali ukuba ke baqaphe izingane zabo ukuze ke kuzoba lula ukubona uma ke sihlaselwa ukhwantalala. Kanti ngomholi we-IFP uthi ke uhulumeni wakuleli kumele asebenzise leli thuba achaze kabanzi ke ngokuchazwa ke isinqumo senkantolo yomthethosisekelo wakuleli. Lizizo kubumbana kwehora lesishagalolunye ekuseni